0: nyina emua kesia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado

sinina emu akasia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia